0: 24/7, 365. FM 24/7, 365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. Assalamu alaikum, Pakistan.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.